salatu doručkovati? Pa sad ne znam. Šta vi kažete? Odnosno, za ljetna jutra, šta vam najviše paše ili jeste li tu u nedoumici? Nemam pojma šta jeste. Ok, napitci su neizbježni, obično je to kava, ali i mogu neki drugi, ovisno. Šta paše kojoj duši? Neko reče, nikad čovječanstvo nemoj generalizirati. Istina, potpisujem.

nekako je meni najoriginalnije kada vi hoćete ili neku pjesmu ili da dojavite nešto, pustite neki fason, snimite glasovnu pa čujemo malo i vaše glasove. Jesu li ono mrbicu još rapavi od spavanja ili jednostavno volite ovo doba dana pa ste sada najjači.

0: Bienvenue à Paris.
1: Je li se popila prva jutarnja kava, možda i druga, oni koji su baš rano ranioci i krenuli. Pa bolje je tako otkinuti sve obaveze, poslove, one koji zahtijevaju boravak na otvorenom, nego kasnije kada se vanjske temperature popnu abnormalno. U stvari, koje doba dana vi najviše obožavate Valentinovke i Valentinovci? A svako ima svoje neke draže, jel da? I sve u svoje vrijeme, kako bi se kazalo. Dobro jutro uz najbolji muzički miks želiti ORV Radio.

0: Ne remeti ujutro ljudima koncentraciju. Ne kvari gušt prve jutarnje kave.
1: Non stop hitovi. Bez mnogo priče. ORV radio.
0: Pusti me da slušam hitove sa ORV radija. Kroz jutarnji miks. Dobro jutro.

0: totalno zvučno ludilo. U bloku hitova za sva vremena, onih globalnih, svjetskih. Šta reći za Dr. Albana, za La Bouche, za London Beat, kraljevske frekvencije.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Hoćemo li okrenuti ovdje opet na naše jezično govorno podneblje, regionalni hitovi. Slobodno, vi i dalje nastavite, stigli su mi pisma od ranije jutros između 7 i 8, pa ispoštujemo sve ono što se može provući, a žanrovski se poklapa sa tajmingom. Idete napisati pismom, opustiti atmosferu, zaboraviti na ono što pritiše. Uživati uz omiljenu notu, Viber je otvoren, idemo opušteno bez previše priče, sada nikome nije do iste. U onoj nerealnoj, abnormalnoj mjeri. Laganice ćemo. Dobra muzika nek nam krasi naše druže. 063-422-126. Ivan Zak, pa ja sam mislio malo će to prije ove špice ljeta pustiti, ali definitivno nije kasno jer otkinula je hit u najavi. Kad nema nas, Ivan Zak.

Eto prave životne štorije u prijevodu. A možeš imati sve blagodati, ali ako je duša prazna, odnosno da je čezne za nečim što nema, onda...

0: Setzinger i Erste
1: Macoti. Vozimo se dalje. Vijesti. Nećemo kroz vijesti, idemo kroz Bihamkovo upozorenje. A dobro, nemojte zamjeriti ni ovim plastičnim uređajima, tako je to. Svaka plastika se topi na vrućini. Tako i mašinerija preskače.
2: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Kada je raspored radarskih kontrola, bar ono službeno najavljenih, zvanično najavljenih iz MUP-ova okolo u pitanju za ovaj sat 11 do 12, radari u gradu Tuzli, ulici Bulevar drugog korpusa, a kroz TK u gradarstvu još u Sarajevskoj ulici. Kroz Zeničko-Dobojski teritorij, adresa radara su Čustobrdo Žepče, Mravići, Doboj Jug i Olovo Bjeliš. Imate informaciju više, javite to za Moliću na Viber studijski broj. Sigurnost očuvajmo i regularno po PS-u vožnje svih. 063 422 1263.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: Dobar dan svakome, želim ORV.
1: Da, da, svima, svima koji ste uz ORV. Još jednom, napominjemo vozač na ta ljetna upozorenja koja su pa uglavnom sa malim razlikama na copy-paste.
2: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
1: E da, raspored radara, pa da li su u funkciji, ne znam, ali zvanično iz MUP-ova okolo prosljeđene su nam informacije. Radar Vreba na lokaciji, gradačaškoj lokaciji, Mionica 1, Trzeničko-Dobojski kanton, tekući radar i Želića Žepče, Ravići, Dobojug i novi radar u Olovu u Tuzlanskoj ulici. Imaš info više s lica ceste, javni mi to za dž na Viber studijski broj 063 422 126.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Halo, sam da pozdravim.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: Info.
1: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
0: Pozovite 066 278 249.
2: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
3: Ljeto uz ORV.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» Пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Slušamo Ivanu Selakov.
1: Pusti još jedno.
0: A Ivana će 8.8. u subotu za sve vas pjevati u noćnom klubu XL u Šamcu od 21 sat. Ulaz je samo 25 konvertibilnih maraka.
2: Pozdrav svim slušalcima Radija Valentino. Slušajte i dalje dobru muziku i naravno moje pesme. Puno pozdrava, Ivana Selakov.

Kaže, može li od koketa kafanica, laganica za sve ljude dobre volje? Mirsad Lukavac. Može Mirso.

0: Kaže SMS, taj či ako može nešto od Žanija.
1: DJ Stojak live. A ja
0: sam počin. Kaže pozdrav od Nikole, Nikola pozdrav. Idemo odmah sa Žanijem, ta žena.

Kaže, može li taj čije odhali da neću dijamante, pozdravi Slavonskog Broda, Željko. Željac, evo slušamo upravo Halidan, a vidjet ćemo do 22 sata.

može li Milica Jokić akcija? Pozdrav iz Modriče. Može, bit će svakako. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Viber.

Da, u pravu si, Slobodane. Ali pustit ćemo nešto kasnije i ovu Volim s uštom da popijem.

Dobro večer, kaže, može li od Breskvice poslije nas za Tuzlu? Biće Breskvica.

Kaže, pozdravi mi sve opet od mene i gospodina što je naručio od Šabana. Slobodan, mislim da je, evo, da nastavimo jako. Ako može, Mitar Mirić, umreću zbog tebe za kafanskim stolom. Potrudit ćemo se da nađemo tu pjesmicu. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 06342212.

A sada ćemo da čujemo jednu dobru notu. Mislim, sve su dobre. Dobre, bolje i najbolje. Pjesma Vide Pavlović. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli. Pjeva Nihada Kapetanović.

kaže SMS, au, baš si im zaredao. Pa moramo jednom, jel? Kad se po dobru pa...

kaže, a može li za mene i za tebe jedna? To nam piše Admir Hamzić. Evo je, Admire, krenit ćemo sa baladama. Slušamo Enesa Begovića i

Kaže, definitivno ORV mi je odavno postao sastavni dio svakodnevnog života i zbog toga sam obogaćen. Meni kao starom romantiku pustite staro remek djelo Šote Mori Šote. To ćemo u petak uvečer u bržem ritmu, Zorane.

0: više ih
1: ne. A kaže Dragana, može li pjesma Nervozni poštar Jugo, Jugo? Kasno Dragana, to ćemo u petak. Napiši poruku u petak u večernjem programu pa ćemo je pustiti.

I to bi bilo sve u ovom izdanju večernjeg programa na valovima ORV-a, poštovani slušatelji. Sa vama je od 16 sati do sada bio Tajči. Ja vam želim laku, ugodnu i mirnu noć. Pa spavajte, odmorite se, razladite se. Mi se čujemo ponovno u 7 sati u jutarnjem programu. Svako dobro i do slušanja.